Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

0: 93FM.
1: Ця розлука до болю нестерпна, це кохання до шалу нестримне, серце птахою ніжною терпне, стогне скрипка піснями сумними,

0: 103 FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: 93FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

розбудили, вранці дощ почався раптом. І тихо подумки собі кажу, я справді, це ніби вже перечуття, хоча ще рано. І навіть натяку не варте, будуть рани. А дощ вистукує, це по віконній рамі. І ніби все, що відбулось, було не з нами. І я не хочу знати, я не хочу правди, бо я на світі тільки

0: Стрий FM.
1: Давай не будемо спати, чекати, коли прийде ранок, дивитися жадібно в очі, шукаючи в них наш світанок, лежати і дивитися фільми про те, як літають планети. А можем, якщо ти захочеш, поставити і

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Рівно 7 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. Третя кава о 3-й ночі, а у мене було вчора о 3-й ночі температура. Третій раз мірюю, вона ніяк не спадає. Але сьогодні вже все окей. Вчора я не була на ефірі, бо вчора щось мені було недобре. Сьогодні вже більш-менш нормально, тому вже температури точно немає. Я вже не така гаряча, як була вчора. Ну, але, знаєш, я тобі скажу, заряджена. Заряджена на те, щоб сьогоднішній четвер, 17 вересня, робити його таким більш сонячнішим. Ну, подивимося, що сьогодні буде по погоді. Зараз перевіримо.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию 17 вересня прогнозують 23 градуси тепла. Показує, що має бути мінлива хмарність, зранку трошки буде більш хмарніше. З середини дня кажуть, що, можливо, навіть варто очікувати на те, що буде дощ. Ближче до вечора він має завершитися, і там, можливо, навіть і вийде трішки сонце. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 21 градус. Цілий день буде так досить похмуро, і в другій половині дня очікується також дрібний дощ. Ну, я казала, що треба сонце побільше. 7.02 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, а сьогодні в тебе в кишенях обов'язково має бути це. Обов'язково, навіть декілька штук. Що це? Ти маєш з собою в кишені обов'язково покласти. Розкажу тобі вже за декілька хвилин на Стрий FM далі.
0: Ранок на Стрий FM.

0: 3FM.
1: Давай виключим світло і будем мовчати про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: мовчати.
1: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 7.13 у Стрию, доброго ранку, ти на Стрий ФМ. І ось вже сьогодні, перед тим, як будеш виходити з дому, обов'язково перевір свої кишені, сумки і обов'язково туди дещо поклади. Бо в кишені у тебе сьогодні має бути чи цукерочок, чи шоколадка, чи якась вафелька. Тому що сьогодні світле, тепле свято, День віри, надії, любові та їхньої матері Софії. 17 вересня. І з цього приводу є один дуже солодкий, добрий ритуал, який треба обов'язково повторити. І обов'язково взяти, якщо раптом я впевнена в тебе є в компанії, чи Віра, чи Надія, чи Любов, чи Софія. От у когось в кишені раз і цукерочок, і вже настрій піднявся. Або раз і не знаю, які там мають бути кишені, щоб шоколадки прям витягувати з тих кишень. Але я собі уявляю сьогодні, якщо в офісі десь є і Віра, і Надія, і Любов, і ще й Софія, стажистка, прийшла, то там сьогодні роботи не буде.
1: Ранок на Стрий ФМ.
2: 7.14 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, вже за декілька хвилин я тобі розкажу, що обов'язково потрібно сьогодні ще зробити перед тим, як вийти з хати. Не тільки покласти в кишеню декілька солодких гостинців, а ще потрібно дещо зробити. Що? Деталі далі на 101.0. Від цього залежить успішність твого дня.

0: день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.23 у студії, доброго ранку, ти на Строї ФМ. І якщо ти сьогодні збираєшся вибігати у справах, то зачекай одну секундочку. Сьогодні 17 вересня. По-перше, Віра, Надія, Любові, Софія, обов'язково не забудь привітати сьогодні. Але є ще кілька народних прикмет, які потрібно обов'язково повторити перед тим, як вийти з дому. Перше – це обов'язковий солодкий перекус. Так, перед тим, як зачинити двері, треба обов'язково з'їсти, бодай, шматочок якогось пирога, пиріжка чи цукерки, щоб увесь день засолодити і приманити до себе удачу. Також ніякого прибирання зранку, ніякому разі не сваритися на порозі, і все. І тоді кажу, що все, що буде сьогодні далі робитися, в тебе буде йти все по плану. Знаєте, як у пісні «Все по плану». Ну, я розпіваюсь, пізніше трошки.
0: Ранок на Строї ФМ.
1: 7.24 у Стріві, ти слухаєш Строї ФМ. До речі, вранці часто багато людей снідають яйцями. Наприклад, вони там їх варять, чи жарять, чи не знаю, що там ще з ними можна робити. Скрамбли різні, омлети. І насправді, чи впливає колір жовтка на якість яєць і на те, на свіжість і так далі, деталі тобі розкажу вже за декілька хвилин.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7:36, сестрою, ти слухаєш Стрей ФМ. І чи насправді кольор жовтка впливає на свіжість і на якість яєць? От вранці ми любимо приготувати

0: робити омлет чи скрамбл, скрамбл. Ну, це, знаєте, з яйцями. І звертаємо увагу, звичайно, що на колір жутка. Кажуть, що чим він яскравіший, чим він насиченіший, це супер вау, яйця дуже добрі, якісні і домашні, і все. Ну, насправді, колір жутка ніяк не впливає на якість яйця. Це просто визначається, чим годували курочку. І тоді таким чином і колір жовтка виходить. Якщо оранжевий жовток, то кукурудзою, люцерною. Якщо світлий жовток, то картоплею чи пшеницею. Тому готуємо смачні сніданки один одному і дивимося тільки на колір обличчя один одного, бо якщо трошки воно червонить, значить щось десь пересолили або переперчили.
1: Ранок на Стрий FM.
0: Далі на Стрий FM по рекламі звучатимуть Wellboy. Ірина Федишин. Серця стук. Шугар. Френдзоні. Оні. Ти слухаєш Стрий FM. Це радіо твого міста. Доброго ранку.
1: Стрий FM. Реклама.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Гучне закриття літнього сезону у Freedom Fest 2026. 19 вересня – великий лайв-концерт «Дзідзьо». Максимальна гучність улюблених треків. Спекотні мікси від DJ Artim, басейн, захід сонця. Не пропусти останній літній опен-ейр у цьому році. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
5: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
0: Партнером гри є магазин МТА. Не забудь.

0: 7.45 у стрій, тук-тук-тук, і вже дуже скоро у нас тут будуть новини. Оля Новак буде розповідати рівно о 8, що відбувається в інфопросторі. Вона вже підготувала для тебе найкращі заголовки, як розподілять бюджет, про енергетичне перемир'я, і все, і більше почуєш вже також у новинах. Оля Новак, перші головні новини вже рівно о 8 на стрій FM далі.
1: Стрій FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: ти цілодобово там.
1: Ти змінив усе, ти ніби тектонічний злам.
0: Розпалює вогонь.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: FM.
2: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: 8.01, перші головні новини на Настрій FM. Далі Оля Новак в студії.
1: А вітаю за мить про те, як розподілять бюджет на наступний рік. Також щодо енергетичного перемир'я, СБУ попереджає про чергові спроби ворога вербувати українців. Чого остерігатись? Деталі за мить. Верховна Рада розпочала розгляд проекту держбюджету на наступний рік. Далі майбутній бюджет у цифрах. Доходи становитимуть понад 5,5 трильйонів гривень, видатки більше як 7 трильйонів, дефіцит перевищить 1,5 трильйона гривень або 15% ВВП. На освіту та науку планують спрямувати приблизно 300 мільярдів гривень і стільки ж на медицину. Після презентації депутати до 1 жовтня можуть подавати свої правки до проекту.
2: Новини України на Стрій FM.
1: Україна готова до енергетичного перемир'я з Росією. Про таке заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, Київ виступає за повне припинення ударів по енергетичних об'єктах. Якщо Москва готова до такої домовленості, вона має надати списки об'єктів та узгодити деталі. «Укрзалізниця» запроваджує шестизонову систему тарифів у приміських поїздах. Вартість проїзду залежатиме від відстані і становитиме від 30 до 150 гривень. Для кожної зони діятиме фіксований тариф. Нові ціни вже запрацювали в кількох областях, поки на Львівщині ці тарифи не діють. Проте згодом систему поширять на всі регіони України. СБУ попереджає про спроби ворога отримати інформацію про об'єкти «Укрзалізниці» та приміщення військових вантажів. Громадян закликають не погоджуватись на платні або анонімні завдання, фотографувати залізничні об'єкти, передавати їхню геолокацію, повідомляти про військові вантажі чи пошкоджувати майно. Про підозрілі пропозиції можна повідомити через анонімний телеграм-бот або за телефоном. Контакти є на телеграм-каналі «Містрий-1».
2: Місцеві новини на Стрій FM.
1: Ну і понад 70% станцій мобільного зв'язку на Львівщині вже забезпечили генераторами. Зараз у громадах області перевіряють, чи зможуть люди телефонувати, викликати екстрені служби та отримувати інформацію під час знеструмлень. Такими були новини на Стрій FM. В ефірі працювала Оля Новак. Більше інформації почуєте за годину.
2: Погода.
0: Ну, не знаю, синоптики обіцяють на сьогодні, що день має бути досить похмурим, хмарним, а також з середини дня і до кінця дня мав би йти дрібний дощик. Синоптики кажуть, ну, що зараз трохи сонячно так, але вже потім має бути досить так похмуро. Найбільша температура сьогодні – це 23 градуси тепла. І у Сколі, в горах, там 21 градус тепла. Також синоптики прогнозують, що на вечір дощитиме, зараз сонячно, а потім буде хмарна погода.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій FM.
0: 8.04 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій FM. З тобою я, Христина Сонце. І як позбутися оцього відчуття гіпервідповідальності? От таке буває, що ти просто дуже сильно за все перевідповідаєш. Відповідаєш, перевідповідаєш. Тому як позбутися цього відчуття, що буде трошки легшим, і ти собі покращити і полегшити життя, розкажу тобі лайфхак за декілька хвилин.
3: Ранок на Стрій FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.18 у ти слухаєш Стрей ФМ. Що ж таке ця гіпервідповідальність? Якщо ти пізнаєш себе, якщо ти працюєш до сьомого поту, навіть звичайний відпочинок викликає у тебе почуття провини, тоді я тебе вітаю, тебе класична гіпервідповідальність. Що треба робити, щоб менше ускладнювати свій життя? Кажу, що є один геніальний, дуже простий психологічний лайфхак. Щоб трошки розслабитись і видихнути, треба собі виписати офіційний дозвіл. Так, береш ручку, береш папір, всерйоз це все береш. І пишеш, що виспатись на годину довше дозволяю я собі. Сказати комусь чітке «ні», помилитися і просто нічого не робити, наприклад, там завтра. Ось так. І радикальний крок, що ти відчуваєш, що це вже в тебе на межі, оце відчуття, що я нічого не можу, я нічого не вмію, у мене є відчуття провини, що я нічого не роблю. Тоді просто бери відпустку, вимикай телефон, ноутбук, виходь з усіх чатів і подивись цей яскравий світ. Ось так, зроби турботу про себе та спокій як завдання номер один уже від сьогодні. Тому що я впевнена, ти на це точно заслужив чи заслужила.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8.19 у Стрию, а далі у нас програма «Вітань». Не забудь привітати сьогодні іменини Віри, Надії, Любові і Софії. Не забудь привітати своїх іменинниць. Впевнена, що точно десь в колективі є і Віра, і Надія, і Любов, і Софія. Тому бери, вітай, надсилай свої привітання о 8.30 та 13.30. Програма «Сонячних привітів», тому чекаю на твої привіти. Номер 098 10 11 123.
0: Стрий ФМ.
2: Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: іменини Віри, Надії, Любові і Софії, тому я впевнена, в тебе є в компанії якісь Вірочки, Надіючки, Любочки, Софіючки, щоб їм передати свій привіт. Олена, до речі, написала нам, що передає вітання доньці Софії. Вітаю з іменинами, бажаю, Софійко, тобі щастя, здоров'я, любові і здійснення усіх-усіх бажань. Тарас пише, що передаю вітання своїй коханій дружині Вірі. Вітаю з Днем Ангела. Марія пише найкращим подругам подругам Надії і Вірі. Передаю вітання і вітаю їх з іменинами. Ну і чоловік Ігор з Моршина пише, що передаю дружині Любі вітання. Люба, вітаю тебе з Днем Ангела. Бажаю тобі багато щасливих моментів, тепла, усмішок і любові стільки, скільки ти даруєш іншим. Нагадую, що усі твої привіти і усі твої вітання обов'язково лунають в ефірі Стрий FM. Просто бери і надсилай їх на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. А номер 098 10 11 123. Щобудня о 8:30 та 13:30 на Стрий FM.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
0: Попри оцей сонячний, такий теплий ранок, насправді синоптики на сьогодні прогнозують нам досить хмарну погоду, показує і пише, що з середини дня до кінця дня буде дрібний дощик. Наразі у Стрию є плюс 17, найвища на сьогодні температура – це плюс 23 градуси. У Сколі сьогодні плюс 21 градус. Ну і синоптики також прогнозують, що пізніше, в другій половині дня, можливо, навіть ближче до вечора, буде падати дощ. Я, знаєш, глянула тако зразу наперед і на наступний тиждень, то вже з наступного тижня буде таке суттєве похолодання. Вже з вівторка має бути плюс 14 градусів день, вночі плюс 9. Тому вже, знаєш, будемо такі, там і дощі підуть. Така осінь буде точно у нас вже на наступний тиждень. Але цього тижня ще поки що сьогодні 23, завтра 20, в суботу 22, в неділю взагалі буде 24 градуси тепла.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
0: Гра «Мелодія в душі» чи «В душі» Powerbank. Можеш виграти вже цього тижня. З усіх претендентів тижня, хто вигравав кожного дня, вже в п'ятницю, а це завтра, буде обирати того, хто ж отримає Powerbank від партнера гри від магазину МТА. Тобі просто потрібно послухати намугикану мною пісню і написати, хто її виконує або як називається пісня. Все, і рандом обирає тебе, ти виграєш. І що? Правильно, і стаєш щасливчиком і претендентом на подарунок. Отож, цього разу завдання і намогикана пісня звучить ось так.

0: Хто виконує цю пісню або як називається пісня, ти бери і надсилай на номер з 3 Viber чи з 3 Telegram і ставай претендентом на подарунок. А це Powerbank. Вже результати за декілька хвилин о 8.40 на Стрій FM далі. Надсилай на номер 098 10 11 123 свій варіант відповіді.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:44 у Стрию. І це гра «Мелодія в душі чи в душі». Тут ти маєш шанс виграти подарунки. А це у нас павербанк від партнера гри від магазину МТА. Отож, всі, хто слухав 5 хвилин тому на мугикану мною пісню, писали свої варіанти, що це за пісня, або як називається, або хто її співає. А завдання звучить.

0: Що ж це за пісня? Це Мірамі, це сексуально небезпечна. Хтось писав Маргарита, хтось писав за териконами. Питання є, питань нема, але насправді це сексуально небезпечно. Отож, з усіх, хто написав правильну відповідь на номер з 3 Viber чи з 3 Telegram, рандом обрав, я не знаю, як називається цей абонент у Viber, тому що пише, що ніби... Unknown, англійськими, можливо, це так і підписано, я не знаю. Але номер закінчиться на 765. Рандом обрав саме вас, тому ви стаєте щасливчиком і претендентом на те, щоб завтра отримати уже подарунок, а це павербанк. Завтра з усіх переможців тижня будемо обирати саме того щасливчика, який отримає подарунок. А я нагадую, що партнером гри є магазин МТА. Колись ми просто купували техніку, а тепер обираємо телефони, навушники чи ноутбуки під свій ритм, роботу і навіть характер. В МТА допоможе знайти саме твій найкращий гаджет. Дружимо технікою устрою, вулиця Богдана Хмельницького, 4, торговий центр Street City. А гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться вже завтра о 8.40 на Street FM.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Далі на 3FM по рекламі буде Наталка Могилевська співати. Ірина Білик. Козловський. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
1: 3FM. Реклама.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: Слава Ісусу, дай Боже здоров'ячка та фіїнка. Дорогий стрий, 19 вересня хочу вас запросити на сімейний фестиваль, який відбудеться на стадіоні «Сокіл». А там буду я. Ага, і та там буду співати, виступати, набувати вас, і ви набуваєтесь разом зі мною. Запам'ятайте, 19 вересня, стрий.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Сир Гауда – Dutch Traditional зі знижкою 37%.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
5: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

8.57 устрою. Один день, і твоя стеля може виглядати зовсім по-новому. Skyline зі стрия встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту. Матові, глянцеві, будь-які у Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у стрию у Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 07 07. Нагадую ще раз, 098 097 07 07 Skyline. Стрий FM.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3 FM.
1: 9:02 у Стрію, Оля Новик в студії. Далі про головне у новинах на Стрифа.
2: Вітаю за мить про те, як працюватимуть торгові центри, транспорт і бізнес під час тривог на Львівщині і також чиї іменини сьогодні святкуємо, про це та інше. Деталі в новинах. На Львівщині запроваджують диференціацію повітряних тривог за рівнями загрози, повідомили в департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації і розповіли, як працюватимуть торгові центри, транспорт і бізнес під час повітряних тривог. Отож, жовтий рівень оголошуватимуть під час атаки дронів. За таких умов бізнес може продовжувати роботу, якщо має доступне укриття для працівників і відвідувачів. Червоний рівень означатиме ракетну або комбіновану атаку. В цьому випадку роботу підприємств та установ мають припиняти, а людей направляти до укриттів. Для адаптації до нових правил передбачили перехідний період у 3 місяці.
0: Місцеві новини на Стрій ФМ.
2: Львівські кардіохірурги вперше в Україні застосували рідкісну методику для заміни клапана. 70-річна пацієнтка мала тяжку ваду, через це стандартний протез був замалим для нормального кровотоку. Тож лікарі створили спеціальну конструкцію з судинного протеза і клапана. Вона нагадує димар. Операція минула успішно. Пацієнтка відновилась і повернулась додому без задишки і втоми. Аграрії Львівщини отримають майже 1 300 000 гривень фінансової підтримки. Профільна комісія погодила 7 заявок за 2 напрямами. Майже 700 000 гривень спрямують на компенсацію лізингу сільськогосподарської техніки, ще близько 600 000 отримають 2 новостворені агропідприємства ветерана війни та члена сім'ї учасника бойових дій на часткову компенсацію придбаних тракторів.
0: Новини України на Стрій ФМ.
2: Ну і сьогодні в Україні відзначають День віри, надії, любові і їхньої матері Софії. Цього дня вшановують пам'ять 3 сестер-мучениць та їхньої матері, які жили у Римі у 2-му столітті. Імена дівчат символізують християнські чесноти, віру, надію, любов, а Софія означає мудрість. За новим календарем свято відзначаємо саме сьогодні, 17 вересня. Тож я вітаю всіх, хто носить ці імена, зокрема мою похресницю Софійку. І нагадаю, що ви слухали новини на Стрій ФМ. В студії працювала Оля Новак.
0: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні має бути вже хмарно до кінця дня. Вранці ще трішки було сонце, але вже зараз синоптики прогнозують, буде хмарність. Навіть варто очікувати, що в другій половині дня буде йти дрібний дощ. 23 градуси тепла, найбільша температура у Сколі сьогодні плюс 21 градус. І також синоптики кажуть, що буде хмарно і падатиме дощик.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:05 у Стрию, ти слухаєш Стрій ФМ, і за декілька хвилин я тобі розкажу, чому ні в якому разі не варто говорити фразу «Сміється той, хто сміється останній». Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:18 Устрою, ти слухаєш Строю ФМ. Я впевнена, що багато разів точно чула чи чув цю фразу «сміється той, хто сміється останній». Чому ніякому разі її краще не говорити? Тому що звучить вона ніби зрозуміло, але мовознавці хапаються за голову і кажуть, що це чистої води калька з російської. Тому в нашій мові соковиті є набагато влучніші, красивіші, колоритніші фрази і варіанти. Наприклад, той сміється, хто сміється наприкінці. Мені це гарно звучить. Також можна, це найпростіше і грамотно ідеальна альтернатива, насправді. Можна також говорити, краще пізно сміятися, ніж раніше плакати. І не кажи гоп, поки не перескочиш. Ну, я оцю фразу, до речі, дуже часто чула від бабусі. Тому варіантів безліч, замість однієї заїдженої фрази можна збагатити свій словник, говорити українською красиво і влучно, і без всяких кальк.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9:19 Устрою, ти слухаєш Строю ФМ. Далі рубрика «Словник по-стрийськи». Все більше почуєш за декілька хвилин.
2: Стрий ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрию». Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Піцу?
6: Ні-ні, суші.
7: Я хочу кебаб.
8: А може бургер?
9: Та навіщо обирати? В Лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:28 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, це рубрика «Словник по-стрийськи». Якщо ти бодай тиждень прожив в Стрию, чи навіть там, не знаю, десь у Львівській області і так далі, ти точно чув це коротеньке, але колоритне, універсальне слово, від якого, мені здається, у інших людей, які приїжджають до нас, до очі робляться деколи так, знаєш, великі такі стають. Мова про наше рідне слово «ніц». Офіційно це просто нічого, але насправді ніц – це ціла філософія життя, знаєте. Тому що коли тебе запитують, що робиш, ти кажеш ніц, означає, що ти зайнятий найважливішою справою, а саме відпочинком. А фраза «з того ніц не буде» одразу економить купу часу і купу нервів, бо короткий, зрозуміло, без зайвих пояснень. Ну і також обов'язково собі потрібно це слово запам'ятати, тому що воно, знаєте, має багато різних універсальних і колоритних відповідників, тому ти собі це слово бери до свого словничка, і тобі точно твоя мова українська буде набагато мелодійнішою. Говоримо красиво, говоримо українською, і це рубрика «Словник по-стрийськи».
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що сьогодні буде 23-24 градуси тепла, опади будуть, в другій половині дня варто очікувати на дрібний дощ. І також синоптики кажуть, що сьогодні буде найвища температура у Сколі 21 градус, показує, що дощитиме теж десь ближче до вечора, але також це буде все в другій половині дня. Дев'ята 29 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ. В якій дати народжуються найкрасивіші жінки? Деталі далі на 101.0.
2: Стрий ФМ.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 9:39 у Стрию. Ти слухаєш Стрій FM, а в які дати народжуються найпривабливіші жінки? Нумерологи визначили і кажуть, що найпривабливіші і найчарівніші дівчата найчастіше народжуються саме тоді, коли це третє число народження, 12-те число, 21-ше і 30-те. Ці народжені під знаками краси та творчості жінки, вони просто випромінюють легкість, посмішка в них завжди тако, знаєш, всіх заряджає, якась певна в них є магія і так далі. Відчуття стилю вроджене, гармонія, ну і це все там далі. Третє, 12-те, 21-ше і 30-те. А де четверте? А де інші числа? А в інші числа що? Це, знаєте, ці нумерологи, мені здається, якісь дуже такі, ну, ходять люди по грані ходять.
0: Ранок на Стрий FM.
2: 9:40 у Стрию, далі на Стрий FM Солоха співатиме по рекламі. Дограються ці нумерологи. Також буде звучати Нікіта Кісільов. І Таяна. Ось, будь ласка, фантастичні жінки. Оце я вам скажу точно. Далі на Стрій FM тільки найкраща українська музика по рекламі. Ти слухаєш Стрій FM, це радіо твого міста.
3: Стрій FM. Реклама.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 9:51, острий вже за декілька хвилин у нас новини на 3FM. Оля Новак буде в 10-й в студії, буде розповідати, чи є професійне свято, сьогодні відзначають в Україні. І все це вже почуєш більше і ще більше новин рівно о 10-й на 3FM далі.
1: 3FM.

0: 10 рівно у стрію, Оля Новак в студії і далі новини на Стрій ФМ.
1: Вітаю за мить випуску. Чи є професійне свято? Сьогодні відзначають в Україні. Як працюватимуть торгові центри, транспорт і бізнес під час тривог на Львівщині? Яка причина посухи в нашій області? Деталі у випуску. Сьогодні в Україні відзначають День рятівника. Це професійне свято пожежників, аварійно-рятувальних формувань та працівників цивільного захисту. В умовах повномасштабної війни рятувальники працюють під час обстрілів, розбирають завали, гасять пожежі, евакуюють людей і допомагають постраждалим. Тож, принагідно вітаю рятувальників Стрийського районного управління ДСНС і дякую за мужність щодня ризикувати власним життям, щоб рятувати інших.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: На Львівщині запроваджують диференціацію повітряних тривог за рівнями загрози, повідомили в департаменті цивільного захисту Львівської ОДА і розповіли, як працюватимуть торгові центри, транспорт і бізнес під час тривог. Отож, жовтий рівень оголошуватимуть під час атаки дронів. За таких умов бізнес може продовжувати роботу, якщо має доступне укриття для працівників і відвідувачів. Червоний рівень означатиме ракетну або комбіновану атаку. В цьому випадку роботу підприємств та установ мають припиняти, а людей направляти до укриттів. Для адаптації до нових правил передбачили перехідний період у 3 місяці. На Львівщині та в інших регіонах України триває гідрологічна посуха. Причина – дефіцит опадів, слабке водопілля та активне випаровування. На річках басейнів Дністра, Тиси і Західного Бугу влітку випало лише близько половини норми опадів. Це призвело до значного зниження рівню води. А за даними Укргідромоцентру, вирубка лісів і забудова можуть впливати на ситуацію локально. Однак основними причинами нинішнього маловоддя називають дефіцит опадів і глобальні зміни клімату.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: На Львівщині роботодавцям компенсують в середньому 85,5 тисяч гривень за облаштування інклюзивного робочого місця. Це найвищий середній розмір компенсації в Україні загалом цього року. Центри зайнятості надали компенсацію за облаштування майже 400 інклюзивних робочих місць, з них понад 100 професійних зон обладнали для демобілізованих учасників бойових дій. Загальна сума компенсації роботодавцям становить близько 30 мільйонів гривень. Це були новини на Стрій ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Хмарна погода сьогодні очікується впродовж цілого дня у Стрию, Моршині та Львові. Синоптики кажуть, що в другій половині дня піде дощ і 23 градуси тепла – це найвища на сьогодні температура в день. У Сколі 21 градус тепла – найвища температура, зараз є плюс 15, день не мине без опадів. Тільки ближче до вечора точно розпочнеться дрібний дощ.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 10.03 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. І це передача «Ранок на Стрій ФМ». З тобою я, Христина Сонце. І я тобі вже скажу за декілька хвилин, коли ми насправді починаємо старіти. Ти будеш вражений. Деталі розкажу тобі далі на Стрій ФМ.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10.18 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, і з тобою я, Христина Сонце, і коли насправді настає старість. Давай перше до старості, поки дійдемо, давай перше почнемо з того, коли настає зрілість. Тобто справжня, переписали, до речі, всі правила, вчені знову. Раніше 50 років вважали поважним віком, насправді зараз зрілість золота починається у жінок орієнтовно з 40 до 55, а в чоловіків з 45 до 60. Це той самий час, коли розум гострий, досвіду купа, сили і харизми тебе тільки на піку. Ну, а що там зі старістю? То от поріг старості вчені визначили і відсунули аж на 78-80 років. До цього віку твій організм вважається просто впевнено споважним віком, але точно не старим. Тож, якщо тобі здавалося, що ти щось не встигаєш, видихай, тому що ми всі виявилися набагато молодішими, ніж навіть думали.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10.19 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, вже за декілька хвилин рубрика «Лайфхак». Все і більше почуєш далі на 101.0.
2: Стрий FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Острий лайфхак.
1: 10:30 у стритих слухаєш StrayFM з кожним робочим днем впродовж тижня вставати вранці, особливо що коли це осінь, стає вкрай важко. Тому тримай хитрість, яку використовують досвідчені працелюби і ті, хто пунктуальний. І це, щоб не проспати вранці, почути будильник, треба телефон тримати в горнятку. Так, акустика звуку буде голосніша, імовірність стати стає більшою. Головне це спросоння, знаєш, не залити той телефон водою. Чи не, знаєш, хто деколи ти хочеш скинути той телефон, а то скинеш ще горнятко, воно все розіб'є, потім збирай, та ти точно запізнишся на роботу.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Щодо погоди, хмариться, так і казали нам синоптики, не помилилися, що буде хмарність сильна в день, і також, в принципі, після обіду обіцяють, що піде дощ, такий дрібний. Найвища на сьогодні температура у Стрию – це 23 градуси тепла, 21 градус тепла є у Сколі, сьогодні найбільша температура, і там також сьогодні прогнозують, що буде дощити ближче до вечора. 10:30, дві острі, який застосунок ти можеш собі завантажити, щоб завжди залишатися з нами на хвилі рідного міста 101.0. Розкажу деталі далі.
0: Стрій FM.

0: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
1: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
2: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка та фіїнка. Дорогий Стрий, 19 вересня хочу вас запросити на сімейний фестиваль, який відбудеться на стадіоні «Сокіл». А там буду я. Ага, і та там буду співати, виступати, набувати вас, і ви набуваєтесь разом зі мною. Запам'ятайте, 19 вересня, Стрий.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Десерти «Бонжур» – чорниця та маскарпоне – 232 грами. Зі знижкою 36%.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті».
4: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:45 у Стріті, слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже розповідаю тобі, що з цим застосунком тобі точно стане легше і краще сприймати весь світ, всю інформацію навколо. Уяви, що твій улюблений настрій тепер завжди у тебе в кишені. Зручний застосунок радіоплеєр, щоб більше ти не пропускав свої улюблені передачі на Стрій ФМ, класна музику українську і найважливіші новини. Легкий, швидкий і працює всюди, де є інтернет. Цей застосунок, більше не потрібно шукати там півгодини хвилю якусь. Тепер радіо адаптується під твій ритм життя. Тому за кермом, на пробіжці чи під час відпочинку просто відкривай застосунок радіоплеєр і вмикай Стрій ФМ 101.0.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: Далі на Стрій ФМ будуть звучати саме Світлана Тарабарова. Без обмежень. Ну і просто зараз Ель Кравчук. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрій ФМ.

Зупиніть мене, бо ви собі не уявляєте. Знаєте, що можна змінити в квартирі буквально всього за один день? Стелю. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Працюють в Стрію, Львівській та Франківській області. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Тому записую номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.

0: 11 у Стрію, Оля Нових студій, далі новини на Стрій ФМ.
1: Далі про те, як на Львівщині готують мобільні мережі до можливих знеструмлень, хто очолив Генпрокуратуру і яке професійне свято сьогодні відзначають в Україні. Деталі далі. Мобільні мережі Львівщини готують до можливих зимових знеструмлень. Тепер базові станції можуть працювати від акумуляторів до 8 годин, а під час триваліших відключень їх живитимуть генераторами. Наразі для базових станцій передали понад 70% необхідних генераторів, ще більше 150 у процесі передачі. Також уклали договори на резервне живлення.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Антон Ковальський виконуватиме обов'язки Генерального прокурора України. Про таке йдеться у відповідному указі президента. Торік Антон Ковальський очолив Хмельницьку прокуратуру. Родом він з Вінниці. Нагадаю, що у вівторок президент затвердив звільнення Генерального прокурора Руслана Кравченка. Скандал довкола генпрокурора розгорівся після початку розслідування НАБУ та САП, яке отримало назву «Карфаген». Правоохоронці викрили учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, які систематично отримували хабарі за покривання мережі шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 мільйони гривень.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: І кілька слів про погоду. На Львівщині сьогодні після обіду очікують дощі, тож, виходячи з дому, не забувайте парасольки. Окрім дощу, буде також вітряно. Попри опади, сьогодні в нашій області буде тепло ще до плюс 26, а от з понеділка прийде похолодання і рясні опади. Вихованці студії «Гумель Кіц» зі Стрия здобули нагороди на міжнародному фестивалі «Перлини Італії». Серед 130 учасників з 5 країн українські вокалісти вибороли 2 гран-прі – перше і друге місця. Гран-прі отримали Ніколь і Іларія Дух, Емілія Шишко посіла перше місце, Марія Боднар – друге. Керівниця студії Ірина Кецик також увійшла до складу міжнародного журі. Ну і сьогодні в Україні відзначають День рятівника. Це професійне свято пожежників, аварійно-рятувальних формувань та працівників цивільного захисту. В умовах повномасштабної війни рятувальники працюють під час обстрілів, розбирають завали, гасять пожежі, евакуюють людей і допомагають постраждалим. Тож я вітаю і рятувальників Стрийського районного управління ДСНС і дякую за мужність щодня ризикувати власним життям, щоб рятувати інших. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що найвища температура в день це буде 22 градуси. То я просто вдихнула, думала, може щось зміниться. Ні, 23 градуси, до речі. Показує, що в другій половині дня має падати дощ. І завтра буде плюс 20 вже. Також синоптики прогнозують, що ранок буде тако хмарним, а вже після обіду буде дощ. А також синоптики сьогодні у горах на Сколівщині напрогнозували 21 градус тепла, невелику хмарність. В принципі, мало би бути досить похмуро, але показує, що, можливо, на вечір, пізній вечір варто очікувати, що трішки задрібутить дощ.
3: Ранок на Стрій ФМ.
0: 11.02 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, мій ефірний час завершується, і я буду з тобою прощатися. Почуємося вже завтра о 7 ранку, вмикайся на Стрій ФМ, п'ятницю будемо з тобою піднімати і робити її приємнішою. І також, ну, п'ятниця вона взагалі не може бути неприємною, хіба ні? Ну, хіба якщо це раптом хтось говорить, що це п'ятниця 13, але у нас 18 вже буде. Тому Ліля Квітка на тебе вже чекає з 13 години на Стрій ФМ. О, 13. Ну і Оля Новак та Оля Щепаняк також з тобою буде щогодини. Щогодини. І 13, і 12, і 14. З тобою в ефірі була я, Христина Сонце. Па-па.
3: Це була передача «Ранок на Стрій ФМ». «Ранок на Стрій ФМ».

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
2: Гучне закриття літнього сезону у Freedom Fest 2026. 19 вересня. Великий лайв-концерт «Дзідзьо». Максимальна гучність улюблених треків. Спекотні мікси від DJ Artim, басейн, захід сонця. Не пропусти останній літній опен-ейр у цьому році. Квитки на Contramarka.ua.
3: Живий звук.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама.
1: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку. Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку. Спати лягаю я на самоті, гріє лиш котик, а

все найгірше моє. Є, є. Я бачив, як було, я знаю, як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі з тобою бандити, бандити.

странки, пропавшого жити. Цієї ночі ми з тобою.

0: Вітаю всіх, хто слухає Стрій ФМ о 13-й годині. У нас новини в студії Ольга Щепаняк. У випуску дізнаєтесь, який оновлений заклад відкрили у Львові, яку суму компенсують роботодавцям за інклюзивність, і про роботу фахівців Центру життєстійкості у нашій громаді також далі детальніше. Та перед цим в Україну повернули тіла 252 загиблих військових, повідомили в координаційному штабі. Затвердженням російської сторони тіла можуть належати загиблим українцям, зокрема і військовослужбовцям. Попереду процес ідентифікації.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: У Львівському обласному госпіталі ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи після оновлення відкрили найсучасніше на Львівщині відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Тут створили умови, в яких команда може повноцінно працювати із найважчими випадками. Облаштували два зали інтенсивної терапії, окрему палату для пацієнтів з інфарктом, яким провели стендування, та ізолятор для важких пацієнтів з інфекціями. Система моніторингу охоплює 20 ліжок. Є нові апарати ШВЛ, сучасна вентиляція, централізоване постачання кисню, медичного повітря та вакууму. Тим часом на Львівщині роботодавцям компенсують у середньому 85,5 тисяч гривень за облаштування інклюзивного робочого місця. Це найвищий середній розмір компенсації в Україні. Загалом цього року центри зайнятості надали компенсацію за облаштування майже 400 інклюзивних робочих місць. Із них понад 100 професійних зон обладнали для демобілізованих учасників бойових дій. Загальна сума компенсації роботодавцям становить близько 30 мільйонів гривень.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Фахівці Центру життєстійкості разом із Стрийським міським центром надання соціальних послуг завітали до Голубутівської гімназії. Там провели інформування про діяльність центру, його послуги та можливості підтримки для мешканців громади. Виїзди у громади є невід'ємною складовою роботи центру. Кожна структура, офіс, приватне підприємство чи навчальний заклад може запросити фахівців для проведення консультацій. Вони є безкоштовними.
1: Українські новини на Стрій ФМ.
0: Українські школярі тріумфували на Олімпіаді із кібербезпеки та ШІ у Сіднеї. Юні українці здобули 4 нагороди на першій міжнародній Олімпіаді з кібербезпеки та штучного інтелекту. У турнірі змагалися 65 учасників з 20 країн світу. І українська збірна завоювала золото, срібло та 2 бронзові медалі, що дозволило їй увійти до трійки найсильніших команд за загальними підсумками. Це були всі новини 13-ї години. Для вас випуск підготувала Ольга Щепаняк. О 14-й знову почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрій ФМ». На Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
3: У Стрії 13.03, вдалого тобі четверга і найкращого настрою разом із Стрій ФМ. Це Ліля Квітка і передача «День на Стрій ФМ», яка стартує, ну, просто зараз.
1: Погода.
3: Так гарно ми насправді розпочинали сьогодні день, і сонце, і тепло, це приємно, а вже по обіді синоптики прогнозують нам дощ. Я взяла парасолі, тому, як кажете, давна традиція, візьму парасолі, дощу не буде. Можливо, можливо, та й обійдеться, але синоптики вперті і кажуть, що з 15-ї години до 18-ї, до завершення робочого дня, у Стрію має накрапати дощ.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: 13.04 у Стрію. Розпочинаємо нову музичну годину разом і готуємося до того, що сьогодні буде випито як ніколи багато і кави, і чаю. А от чому так, за 5 хвилин розповім більше.
2: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Бо ти моя кінозірка.
1: День Настрій FM. День Настрій FM.
2: У стрію 13:13, ти слухаєш радіо Стрій FM. Я хоч не синоптик, і навіть не синоптикиня, але теж маю свій прогноз на сьогодні. А звучить він наступним чином, що сьогодні кількість випитих горнято кави, чаю, можливо, чогось міцнішого, ближче до вечора може суттєво перевищувати середньодобову норму. І причина не в погоді цій похмурій, ні, просто сьогодні у нас 17 вересня, і це найбільші іменини з усіх можливих. Сьогодні віри, надії, любові, а так також Софії. Тож, чаювання, кавування, а разом із тим солодких калорій, ну, як мені принаймні здається, не уникнути. Але з іншого боку, іменини – це справа тонка. Така тонка дуже, тому жодні калорії вони не рахуються, якщо за столом є іменинниця, є чай, а ще хороший настрій.
1: Стрій FM.
2: А настрій, як відомо, можна не лише створити, а ще й передати, чим ми займаємося традиційно о 13:30 в програмі «Сонячних привітів». Тому надсилайте свої побажання на стрій Viber або Telegram. Нехай вони сьогодні прозвучать для кожної віри, надії, любові і Софії саме собою. Номер стрій Viber, Telegram для того, щоб передати вітання, це 098-10-11-123.
1: Стрій FM.
2: 13:14 у стрію, до речі, на продовження теми, а що ж варто дарувати іменинникам? За дві пісні, декілька класних ідей, тому не пропусти.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 13.20, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Сьогодні у нас свято, сьогодні віри, надії, любові, ще Софії. Тому актуальне питання, як на мене, а що ж дарувати іменинницям? Тому що коли день народження, усе наче зрозуміло. Це подарунок, це якісь квіти, можливо, святковий стіл. Словом, варіантів безліч. А з іменинами наче й простіше. Але саме тут дуже часто ти зависаєш в магазині з думкою, а що, що їй такого взяти? Тому якщо не знаєш, що дарувати жінці, на іменини, зокрема, є одне дуже важливе правило. Не треба влаштовувати квест із власними смаками. Не треба цього придумувати. Якщо не знаєш, який аромат вона любить, не купуй парфуми навмання. Не знаєш розміру, не бери одяг. Не знаєш, яку косметику вона використовує, краще не експериментувати. А ось квіти, солодкі, книга, сертифікат кудись. Ну, це вже варіанти такі більш безпечні. Бо є подарунки, знаєш, які відкрили, посміхнулись, і забули. А є ті, якими ти користуєшся місяцями, роками. І кожного разу згадуєш, так, а хто це мені подарував? Так от, на такі подарунки і за такою реакцією якраз таки і варто полювати.
0: Стрий ФМ.
1: А ще варто згадувати, чи є серед твоїх друзів, подруг, коліжанок, знайомих, колег по роботі, зокрема іменинниці, а це Віра, Любов, Софія, Надія. Ну, словом, є сьогодні кого вітати, тому швидесенько пригадали винуватицю свята і написали свої вітання на Стрий Вайбер або Телеграм. Номер залишається незмінним, тобі нагадую ще раз, це 098-10-11-123. Програма вітань вже за кілька хвилин далі, тому долучайся.
0: Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися. Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
5: Піцу?
6: Ні-ні, суші.
7: Я хочу кебаб.
8: А може бургер?
5: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
9: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
10: Десерти «Бонжур» – чорниці та маскарпоне – 232 грами зі знижкою 36%.
9: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті».
10: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У Острію 13.30, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Ну що ж, привітання зібрані іменинниці. Я сподіваюся, що на зв'язку, а отже, починаємо наш сонячний привіт. Маму Надю вітають із ним ангелам. Бажаю тобі здоров'я, сил і побільше часу на себе. Щоб приводів для радості було більше, ніж для переживань, написала донька Марта. Написав також на Острій Вайбер Ігор Столярський. Добрий день, хочу привітати свою мамочку з іменинами Столярську, також Надію Михайлівну. Бажаю всього найкращого, цьомої і дуже-дуже сильно люблю. Так дописує Ігор. Наша слухачка Леся Бабич пише, що хоче привітати сестричку Віру з іменинами. А ще Люба хоче привітати усіх іменинниць із святом Віри, Надії, Любові та Софії. Бажаю здоров'я, гарного настрою і смачної кави. На цьому поки що наші вітання закінчуються, але гарний настрій ні. Тому не забувай ним ділитися. Надсилай свої вітання на Острій Вайбер або Телеграм. Це 098 10 11 123. І усі вони зазвучать в ефірі на Острій ФМ.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Насамперед інформую тебе щодо ситуації із повітряною тривогою. Так, був зліт Мігу, але читаю, що поки що без пусків. Орієнтовно до 13.50 очікується ця повітряна тривога. І маємо надію, що все минеться абсолютно без жодних пусків, без наслідків. Хоча здається, що діток у школі вже підняли, в садочках саме з собою. Тобто обідній сон, обідня перерва для багатьох зіпсувалася. Але головне, щоб усе закінчилось мирно. Правда ж? Правда. А щодо погоди, сьогодні маємо плюс 21 – це денний максимум, хмарно, з проясненням. І в день з 15 години, якщо вірити синоптикам, очікується дощ. Острію 13.32. Якщо ти зараз думаєш, що такого б розігріти на обід, зачекай, не спішись. За 5 хвилин розкажу, які продукти мікрохвильовка взагалі не любить, терпіти майже не може. Деталі на Острій ФМ далі.
3: День на Острій ФМ. День на Острій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 13:41, ти слухаєш радіо «Острія ФМ», і поки ми усі дружно чекаємо на заповідний сигнал про відбій повітряної тривоги, а це може відбутися дуже-дуже скоро, бачу, що повідомляється, буцімто міг розвернувся назад, тому чекаємо. А я тим часом розповідаю тобі про продукти, з якими мікрохвильовка не дружить. Наприклад, піцу. Після холодильника краще не гріти в мікрохвильовці, тому що тісто стає м'яким. Те саме з смаженою картоплею на гетцями, воно вже смакуватиме не так. До речі, з вареними яйцями теж потрібно бути обережними. Ціле яйце при нагріванні воно може лопнути буквально всередині. Ще з макаронами. Макарони теж не варто розігрівати, вони можуть стати сухими, і великі шматки вони також вже не смакуватимуть або не прогріються настільки, наскільки б того хотілося. Тому запам'ятовуємо собі, що мікрохвильовка – це річ справді чудова, корисна, зручна, особливо коли їсти хочеться тут і зараз. Просто не треба їй доручати абсолютно все. Острія 13:43. Вже зараз почуємо сигнал про відбій повітряної тривоги. Коротесеньку рекламу попереду також почуємо, а вже після буде звучати Олександр Порядинський. Там за туманом, де сонце сходить. Дантес. Також Парфенюк. Усе це і більше по рекламі. Це «Острія ФМ», це радіо твого міста.
2: Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Слава Ісусу, дай Боже здоров'ячка, Тофіїнка. Дорогий стрий, 19 вересня хочу вас запросити на сімейний фестиваль, який відбудеться на стадіоні «Сокіл». А там буду я. Ага, і та там буду співати, виступати, набувати вас, і ви набуваєтесь разом зі мною. Запам'ятайте, 19 вересня, стрий.
5: Реклама у «Острію». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Хитрий FM.
1: Острія 13.52. Якщо ти хочеш швидесенько оновити інтер'єр у себе вдома, наприклад, почати можна із стелі. Компанія Skyline зі Стрия тобі у цьому допоможуть, адже вони встановлюють натяжні стелі швидко і без зайвого клопоту. Можна матові, а можна глянцеві. Можна стелі мансардною або ж сучасними LED-лініями. Skyline тобі допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють, до речі, у Стрию, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон запиши. Це 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.
0: Stream FM.

0: 14 вже позаду, час на новини у студії Ольга Щепаняк. Вітаю в цьому випуску. Нагадаю про нові сигнали повітряної тривоги, за що засудили мешканця Нового Роздолу. І сьогодні в Україні відзначають одразу два святкові дні. На Львівщині сигнал «Повітряна тривога» диференціюють залежно від характеру повітряної загрози. Жовтий рівень оголошують у разі виявлення руху ворожих безпілотників. Підприємства, магазини та установи можуть продовжувати роботу, якщо на їхній території або безпосередньо у приміщенні є укриття. А от червоний рівень застосовуватимуть у разі ракетної, ракетно-дронової або масштабної дронової атаки. У такому випадку всі установи та підприємства мають припинити роботу. Мешканця Нового Роздолу засудили до 7 років ув'язнення. Австрійські прокурори довели в суді вину 26-річного мешканця Нового Роздолу, який вчинив кілька майнових злочинів. Обвинувачений, вийшовши 2024-го з в'язниці за скоєння аналогічних злочинів, повторно вчинив ряд крадіжок і грабежей. Загальна сума збитків, завдана усім потерпілим, становить понад 25 тисяч гривень.
1: Українські новини на Стрий ФМ.
0: Молдова призупинила роботу пункту пропуску «Паланка» через збій в мережі зв'язку, повідомила митниця країни. Технічна команда оператора виїхала на місце. До відновлення роботи пасажирам радять скористатися митним пунктом «Тудорами», яке удобне. «Паланка» в Одеській області, нагадаю, є найкоротшим та найзавантаженішим шляхом з України до Молдови. 17 вересня – Всесвітній день безпеки пацієнтів. Пацієнт має право на лікування без зайвих ризиків. Фахівці Стрийського районного відділу контролю та профілактики хвороб нагадують пацієнтам про гігієну рук, засоби індивідуального захисту, чистоту навколо, слідкувати за стерильністю інструментів і не боятися вказувати на це лікарю, вживати антибіотики лише за потреби, адже безпека пацієнта – це командна робота закладу охорони здоров'я і всіх його працівників із інфекційного контролю 24/7.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Також сьогодні в Україні відзначають День рятівника. У пожежній частині Стрия дякували всім вогнеборцям нашого району за службу українському народу, сумлінне виконання своїх службових обов'язків. Місцевих пожежників нагородили відзнаками та цінними подарунками від міського голови Стрия, Стрийської районної ради та військової адміністрації.
2: Приємно, коли нашу роботу оцінюють і коли є свято 17 вересня, День рятувальника, і відзначають, хто показав себе в роботі найкращий. Приємно, коли ми приїжджаємо на пожежу, виконуємо свою роботу, коли загасили пожежу, і люди нам дякують. Вдячність людей, що ми приїхали, зробили свою роботу. І приємно, така гордість, що ми зробили те, що ми мали зробити.
0: Розповів Іван Дубик, пожежник рятувального загону Жидачева. Близько 7 тисяч пожежників-рятувальників заступають на цілодобові чергування по всій країні щодня. Стикаються з різними викликами та обставинами, за що їм дякуємо і цінуємо. Це були всі новини 14-ї. За годину ми знову почуємось в ефірі Стрий ФМ.
1: Погода.
0: За вікном хмариться. Синоптики на сьогодні, на 17 вересня, на цей четвер прогнозують дощ, а очікувати його радять уже з 15 години і до завершення робочого дня. Я дуже сильно хочу вірити в те, що одна давня прикмета, яка завжди зі мною стається, це коли ти береш парасоль, а дощу немає, вона сьогодні втілиться в реальність. Я взяла парасоль, тому дощ навіть не думається починати.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: 14.05 у Стрії. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години. А що ж врятувало в одеській гаманці від нових штрафів? Хто або що? За 5 хвилин розповім.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
4: На Стрий ФМ.

0: Стрій FM.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього. З чистого аркушу почати життя.

0: Стрим FM.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

0: трамвай. День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 14:18, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Що ж врятувало водійські гаманці від нових штрафів? А той факт, що Верховна Рада України вчора не підтримала законопроект про підвищення штрафів за перевищення швидкості. Найцікавіше, найдивніше для мене то те, що до необхідної кількості голосів забракло всього одного. Один голос, і того не сталося. За було 225 депутатів, а треба було 226. За задумом авторів, штраф за перевищення більше ніж на 20 кілометрів мав зростати з 340, того, що ми маємо зараз, до майже 700 гривень. За серйозніші порушення пропонувалися штрафи до 3400 гривень, а для водіїв, які систематично порушують швидкісний режим, пропонували суми ще вищі. Це до 17 тисяч гривень. Проте ухвалити усе цього не вдалося. Тож нинішні штрафи, вони залишаються без змін. Але тут важливо одне «але». Пам'ятати, що той факт, що штрафи не збільшили, не означає, що збільшили дозволену швидкість. Не треба так. Далі нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика. Вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак».
2: Реклама.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Острий лайфхак.
1: Острія 14:28. Ти слухаєш радіо Острий ФМ. Ну а я знайшла простий спосіб, як можна підточити стару терку. Це коли вона більше мучить тебе, аніж натирає щось. Ти, по-перше, не спішись купувати нову. Можна взяти керамічну чашку, звичайне горня, вдома знайдеться це точно, перевернути. На дні є такий шорсткий обідок і декілька разів легесенько можна провести по ньому теркою. Після цього гарнесенько промили, взяли моркву, яблуко, можливо, буряк. Ну і спробували на практиці, якщо знову треба, значить терка іще попрацює.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода Острію залишається незмінною. Це хмари. Хмари будуть з нами сьогодні цілісінький день. А ось уже з 15-ї години синоптики щось натякають, що може зібратися на дощ. Дуже сильних опадів не прогнозують, але пишуть, що до кінця доби може накрапати дрібний дощ. А так воно буде чи ні? За півгодини уже глянемо. 14:29 Острію, скільки разів на день можна починати одну і ту саму справу? Один раз, замало, три забагато, два буде достатньо чи ні? Давай порахуємо, що за справа така, ну і скільки разів можна за неї братися? За 5 хвилин розповім більше.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Настрий ФМ. День. Настрий ФМ. Настрий ФМ.
1: Пострія 14:39, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Я як молода мама можу сказати так, що один раз буває мало, ну а три вже трохи забагато. То скільки ж насправді можна запускати пральну машинку? Тому що я говорю про неї, бо буває одне прання, друге, третє. Дивишся на неї і думаєш, а може досить, може нехай вже перепочине? То насправді сучасні пральні машинки можна спокійно запускати кожен день, а особливо, коли дитина повертається в школу. Або в садочок. 2-3 цикли на день для більшості пральних машин – це цілком нормальна робота. Якщо треба прати більше, між праннями можна зробити паузу хвилин на 30-60. А от чого насправді не любить пралка, так це коли барабан забивається під саму зав'язку, коли сипеться забагато порошку, ну і забивається про догляд. Тому якщо в тебе вдома раптом накопичилося гори одягу, можна запускати. Пралка не образиться, головне, щоб дощу не було.
0: Стрій ФМ.
1: Далі буде звучати лише найкраща українська музика. Зустрічаємо Андріана. Катерина Бужинська. І просто зараз Едмон Казарян. Або Казарян. Усе це і більше будемо слухати далі.

0: І ніхто мене і не тримав.
1: Стрій FM.
2: Пострія 14.50, четвер іде за планом, хтось ще працює, хтось святкує, бо ж маємо сьогодні іменинниць, хтось подумки вже вдома, щось смачненьке готує, чеклує на кухні, ну а хтось просто чекає, коли можна буде сказати все, на сьогодні досить. А усі разом ми що робимо? Правильно, ми слухаємо найкращу українську музику на Стрій FM, щоб цей четвер ішов ще приємнішим.
1: Стрій FM.

0: У Стрії вже майже 15-та, часи новини у студії Ольга Щепаняк.
1: В цьому випуску дізнаєтеся, який довідник презентували у Стрію, яка ситуація із будівництвом львівського крематорію і який фільм представить Україну на Оскарі. А тепер переходимо до головних новин. КНДР відправила до Росії своїх військових. Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея відправила від 30 до 50 тисяч військовослужбовців, де вони отримають досвід реальних бойових дій та проходять підготовку, зокрема у використанні безпілотників. За словами нашого президента, Росія надала північно-корейським військовим можливість пройти підготовку безпосередньо в умовах реальної війни. Вони навчаються, зокрема працюють із безпілотниками та іншими операторами.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Довідник ветерана презентували у Стрию, куди звернутися, які послуги доступні, які документи потрібні та який алгоритм дій у конкретній ситуації. Відповіді на ці та інші питання зібрані у брошурі. Отримана інформація допоможе фахівцям застосовувати ці знання у подальшій роботі із ветеранами. У Львові поліція розслідує можливе недбальство під час будівництва крематорію. Слідчі отримали доступ до документів комунального підприємства, які стосуються виконання робіт, договорів та фінансових розрахунків. Правоохоронці перевірять не лише виконання робіт, а й їхню вартість та проведені розрахунки. Роботи із будівництва крематорію на Голосківському кладовищі розпочали 2 січня 2025-го. Там на 100% виконали загальнобудівельні роботи та на 70% завершено внутрішні. Тим часом на Львівщині готують мобільні мережі до можливих зимових знеструмлень. Базові станції можуть працювати від акумуляторів до 8 годин, а під час триваліших відключень їх живитимуть генераторами. Наразі для базових станцій передали понад 70% необхідних генераторів. Ще понад 150 у процесі передачі. Також уклали договори на резервне живлення.
2: Українські новини на Стрій ФМ.
1: І на сам кінець фільм «Сліди» представить Україну на «Оскар-2027». Документальний фільм обрали претендентом у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Стрічка розповідає історію українських жінок, які пережили насильство під час російської агресії та шукають справедливості. В українському оскарівському комітеті зазначили, що цього року національний відбір був складним, оскільки до конкурсу подали сильні роботи. 15 фільмів, які увійдуть до шорт-листа категорії на «Оскар», оголосять 15 грудня. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. За годину почуємось.
2: Погода.
0: Переважно хмарно сьогодні, але не холодно, а на сонечко особливо приємно. 24 градуси – це найбільший денний максимум на сьогодні і по обіді. Якщо вірити синоптикам, можливий дощ. Так вони принаймні кажуть. У Сколі, на диво, без опадів, а ось у Львові дощ планується теж на 18 годину.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрій ФМ. На Стрій ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрію 15.03, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а чиї зарплати несподівано взяли і зросли. За 5 хвилин з'ясуємо.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій ФМ.
4: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто.

все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не час

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15:15, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, кажуть, восени дорожчає все, але є речі, які, на щастя, не лише дорожчають, а й зростають. Наприклад, зарплати у деяких професіях. За даними Work.ua, найбільше за рік підросли зарплатні пропозиції для, слухаємо уважно, для інвестиційних аналітиків. Тут одразу ж таки зростання відбулось на 133%. Як це сталося, я без поняття, але в середньому їм пропонують приблизно 70 тисяч гривень за місяць, так. Висотникам трохи менше, це 67 500, і директорам автосалонів, які на третьому місці, це приблизно 80 тисяч гривень. Також більше стали пропонувати технологам, покрівельникам та інженерам. І хоча до мене це відношення не має жодного, але я собі думаю так, що, мабуть, кожному приємно, коли твою роботу цінують не лише словами, ой, який ви гарний в нас спеціаліст, ой, усі ми на вас рівнялися, але й цифрою в зарплаті. Хочеться, звісно, щоб ця тенденція, вона дісталася і кожного гаманця, кожного кожнісінького. Це була б уже хороша статистика, і маю надію, що наступного разу нею я точно зможу поділитись. Ми ж рухаємося далі, і вже за дві пісні будемо рахувати не гроші, а ложки. Скільки ложок кави треба, аби отримати ту саму нормальну, не просто нормальну, смачну каву? За 5 хвилин усі деталі.

0: Настрий ФМ. День Настрий ФМ.
1: Ти слухаєш радіо Настрій ФМ, у Настрій 15:21. Якщо ти частенько думаєш, а скільки кави сипати? Одну ложку, а може дві, а може ще трошки, а може, бо щось замало. Словом, є орієнтир, і щоб наступного разу не ворожити оце над банкою з кавою, бери дві ложки. Це така базова пропорція, від якої уже можна відштовхуватись як вправо, якщо тобі хочеться трохи більше, так і вліво, коли маєш бажання зробити таку легшу каву. Головне, щоб у твоїй чашці було саме так, як любиш ти, це по-перше. Ну, а по-друге, аби було з ким розділити те горнятко кави, тоді буде найкращий варіант.
0: Стрій ФМ.
1: Класна українська музика чекає нас уже попереду, але спершу коротесенька реклама.
0: Реклама. На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті. Гучне закриття літнього сезону у Freedom Fest 2026. 19 вересня. Великий лайв-концерт «Дзідзьо». Максимальна гучність улюблених треків. Спекотні мікси від DJ Artim, басейн, захід сонця. Не пропусти останній літній опен-ейр у цьому році. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
0: Стрій ФМ.

0: Стрий лайфхак.
1: Острію 15:28. Ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Як правильно говорити, ярмарок чи ярмарка? Якщо ти десь раптом почуєш ярмарка, забудь одразу, тому що в українській мові це ярмарок. Так було завжди і буде надалі. Ярмарок міський, ярмарок осінній, ярмарок благодійний. Тепер ти знаєш, як говорити правильно, а це означає, що можна буде вже переходити до головного питання. Де той ярмарок найближчий до нас? Ну і що там продають?
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода у Стрії залишається похмурою, так сьогодні буде цілісінький день. Уже завтра синоптики прогнозують дощі. Кажуть, будуть рясні, особливо по обіді. Але на сьогодні якось так обіцявся дощ, поки ще немає, я цьому безмежно тішуся. Осінь, вона все-таки гарна погода, коли без опаді. Хоча знаю, дощу треба і проситься, але не хочеться. Ну чомусь зараз не хочеться. Плюс 21 градус маємо зараз, 17 прогнозують синоптики на вечір. І поки що без дощу. 15:30, у Стрію дощу не планується, а ось подарунки – так. Два квитки на концерт маєш можливість виграти ти уже сьогодні. Чий концерт? Думаю, що глядачі Стрій ФМ, ті, що дивляться, стежать за нами в сторіс, уже бачили. А тобі розкажу за 5 хвилин усі деталі.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 15.39 із Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. На календарі у нас вересень, 17 вересня, а Дзідзьо раптом вирішив, що час прощатися із літом. Яким чином? Хоче він попрощатися із літом, запрошує тебе на свій концерт. Думаю, що Дзідзьо впізнали всі, та й ми його і не забували. До речі, маєш прекрасну можливість уже 19 вересня, а це цієї суботи, не лише побачитись, а ще й почутися з ним наживо на концерті у Львові. І сьогодні, до речі, також маєш можливість виграти два квитки на цю подію. Дуже легко, просто. Для цього збирай тризначний пін-код. Це три цифри, які хаотичним чином будуть розкидані в ефірі. Вони звучатимуть уже дуже-дуже скоро, кажу тобі по секрету. Твоє завдання – зібрати їх усі три, написати у правильній послідовності на Стрий Вайбер або Телеграм після того, як почуєш останню цифру. Гра у нас стартує уже дуже-дуже скоро, тому слухай Стрий ФМ уважно. Вже в 17.40 дізнаємося, хто забере два квиточки і цю суботу проведе разом із Дзідзьо.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає реклама, а вже після будемо слухати Древо. Христина Соловій, Артем Поваров, а також Степан Гіга. Усе це і більше чекає нас попереду. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися. Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів.

0: штатів роботи, медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Милена кава Якобс Голд 250 грамів зі знижкою 45%.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
3: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий-ФМ».
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 3.
2: А що вже? Так? Так, перша цифра прозвучала, дві на підході, а отже, слухай уважно, Стрий ФМ, записуй, запам'ятовуй. І о 17:40, коли почуєш третю цифру, надсилай увесь пін-код на Стрий Вайбер та Телеграм теж можеш. Це 098 10 11 123. І саме сьогодні о 17:40 після третьої цифри і дізнаємося, хто забере два куточки і цієї суботи потрапить на концерт до Дзідзя.
0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».

0: 16.00 на Острію. У студії вже є Ольга Щепаняк, готова розказати нам про все важливе у новинах.
1: Вітаю всіх, хто з нами. Дізнаєтеся в новинах, які сервіси тимчасово не працюють в Дії, яку локацію планують ліквідувати у Львові, і також з яким проханням львів'яни звернулися до уряду. У Дії тимчасово не працюють кілька сервісів. У мобільному застосунку не працюють, зокрема, три сервіси через технічні роботи. Обмеження в роботі стосується сервісів у розділі «Є відновлення» на порталі у застосунку, подання заяв про житлові ваучери та послуг «Є оселі», а також категорій Міжнародного реєстру збитків. У Львові пропонують ліквідувати приміський вокзал або перенести його. У місті представили два варіанти зміни залізничного вузла міста, один із яких передбачає саме ліквідацію приміського вокзалу, а інший – його перенесення ближче до головного. Вивільнену територію пропонують використати для розвитку міської інфраструктури. Ліквідація вокзалу, за задумом проєктантів, дозволить вивільнити значну територію для міських потреб. Там також пропонують прокласти нову вулицю. У Львові тим часом також звернулися до уряду щодо посилення правил для електросамокатів. Депутати закликають Верховну Раду пришвидшити розгляд законопроєктів про використання електросамокатів та відповідальність за порушення правил дорожнього руху через сотні травмованих, зокрема дітей. Львівська міська рада вже посилила локальні правила, обмежила швидкість на небезпечних ділянках до 15 км в годину та заборонила прокат для осіб до 16 років.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: На Львівщині та в інших регіонах України триває гідрологічна посуха. Причина – дефіцит опадів, слабке водопілля та активне випаровування. На річках басейнів Дністра, Тиси та Західного Бугу влітку випало лише близько половини норми опадів. Це призвело до значного зниження рівнів води. За даними Укргідромецентру, вирубка лісів і забудова можуть впливати також на ситуацію локально. Однак основними причинами нинішнього маловоддя називають дефіцит опадів і глобальні зміни клімату. І наостанок нагадаю, що саме сьогодні, 17 вересня, в Україні відзначають День віри, надії, любові та матері їхньої Софії. Тож цього дня вшановують пам'ять трьох сестер-мучениць та їхньої мами, які жили в Римі у 2 столітті. Імена дівчат символізують християнські чесноти, віру, надію та любов, а Софія означає мудрість. За даними за новим церковним календарем свято відзначають саме сьогодні, адже раніше воно припадало на 30 вересня. Тому, хто забув, обов'язково привітайте дівчат, іменинниць сьогоднішнього дня. Я принагідно вітаю свою свекруху, вона в мене любов. Ну і, напевно, біжу святкувати. Прощаюся з вами до завтра, бережіть себе і на все добре.
2: Погода.
0: Отакий настрій, він нам подобається. А щодо погоди, то хмуриться, вітер, який зібрався, синоптики прогнозували на сьогодні дощ. Якось так, я оновлюю прогноз погоди, немає того дощу. Ну, раптом би якісь там плани змінилися. Але сподіваюся, що про святі, ну, погода має бути відповідною. Плюс 19 градусів маємо зараз, і це найбільший даний максимум. Далі температура вже піде на спад.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
0: У Стрії 16.05, якщо і погода, і температура, усе оце, що зараз відбувається за вікном, тобі менш-більш подобається, то є важлива інформація для тебе. Деталі за 5 хвилин далі.
3: «День на Стрий ФМ». День на Стрий ФМ.

0: так.
1: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 16:15, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Маю новини для тих, хто до сих пір ходить у футболках, можливо, шортах, і робить вигляд, що осінь взагалі його не стосується. Погода сьогодні, от сьогодні, вона ще підіграє. Тому що на заході України, до речі, найтеплішим цього дня, це близько 24 градусів уже зафіксувалось. А ось уже від завтра, і що найважливіше, з 21 вересня температура має помітно знизитися. День синоптики прогнозують від 10 до 14-17 градусів тепла. Ну і кажуть, що дощів має бути набагато більше. Тож, сьогодні, завтра, якщо ще бачу так прогноз погоди, ще завтра перша половина дня у нас без опадів, тому ловимо оце тепло. А пізніше згадуємо, де наші курточки, пальта лежать, бо ж не даремно усе це купувалося. Пора хизуватися обновками.
0: Стрий ФМ.
1: 16:16 у Стрії, а разом із тим пора укріпляти, зміцнювати свій імунітет. Як це робити правильно? За 5 хвилин будемо говорити і про таке.
0: Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 16.22, здається мені, що курорт нам може лише снитися, тому що щойно проходить осінь, як ми відразу ж таки починаємо хворіти. Від найменших і до найстарших я вже теж своє схопила. І чомусь найперша думка, що б такого зробити, а що б такого купити для свого імунітету, що більше цього не сталося. Є таке, знаю по собі. Але фахівці із здоров'я, із питань здоров'я, вони радять починати взагалі не з аптеки. Кажуть, що для нормальної роботи імунної системи важливі прості речі. Це записуємо: харчування різноманітне, корисне, поживне. Це достатній сон, це фізична активність. Ну і ще актуальні щеплення мають бути, які допомагають захиститися від конкретних інфекцій. Тому перш ніж бігти до аптеки і скуповувати оце все, що для імунітету, можна взяти, прийти додому і перевірити свій холодильник, подивитися, як там поживають кросівки, можливо, форма спортивна, а що там на стадіоні, можливо, коліжанка теж має бажання пройтися, пробігтись. Ну і цілком можливо, що головні помічники для твого імунітету, вони поряд, вони ближче, аніж до аптеки.
0: Стрій FM.
1: 16.24 острію, тому нумо не хворіти, нумо піднімати, зміцнювати свій імунітет і гарний настрій, класна українська музика, я думаю, в тому точно посприяють. Далі нас чекає реклама, а вже після найкраща українська музика, тому залишайся разом із 3FM.
0: Реклама. До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К. Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
3: Слава Ісусу, дай Боже здоров'ячка, Тофіїнка. Дорогий стрий, 19 вересня хочу вас запросити на сімейний фестиваль, який відбудеться на стадіоні «Сокіл». А там буду я. Ага, і та там буду співати, виступати, набувати вас, і ви набуваєтесь разом зі мною. Запам'ятайте, 19 вересня, стрий.
0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
4: Партнером гри є магазин МТА.

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16:32, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Цікавий факт, чому ми кажемо котикам кс-кс-кс, мррр, і вони одразу ж таки насторожують вушка або біжать до нас. Виявляється, що справа не в тому, що колись давно усі коти домовилися реагувати саме на ці звуки. Ні, оцей короткий звук, він просто гарно виділяється серед домашніх звичних звуків. А ще такі високі частоти, вони можуть нагадувати кішкам, котам шум дрібної здобичі. Тому цікавість бере гору, і кіт, ну, принаймні повертає свою голову для того, щоб подивитися, а що ж там відбувається. Тому оце кс-кс-кс, це не магія, це, можна сказати, наша дресура, яка дуже гарно працює.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Працюємо і ми також, незважаючи на те, що робочий день уже плавненько так добігає до свого завершення, але ми працюємо. 16:33 у Стрії, на цю хвилину маємо зараз плюс 19 градусів. Кажуть синоптики, що ввечері, можливо, накрапатиме дрібний дощ. А так воно чи ні, я не знаю. Обіцяли дощ з 3-ї години, тоді на 16-ту, на 17-ту, вже зараз на 18-ту. Ну, оці синоптики. Завтра ж, до речі, також прогнозують. Зується дощ з другої половини дня. П'ятниця обіцяє бути хмарною, а температура сягатиме близько 19 градусів тепла. 16:33 у Стрії, а тим часом Олександр Усик, який начебто повіддавав свої чемпіонські пояси, але якимось дивом знову опинився на вершині. Як воно так сталося? За 5 хвилин розповім.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 16:44 у Стрію, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а Олександр Усик, той самий, який повіддавав майже усі свої пояси, знову ж таки став номером один. А як це відбулося? Нагадаю, спершу ще в червні він звільнив 3 свої чемпіонські титули, каже, ну, нехай тепер за них позмагаються інші, але сам із боксу не пішов, залишив собі ще один бій, останній танець, Last Dance, як він його назвав, поки ми всі чекаємо, коли ж цей останній танець буде зіграно. Британське видання оновило рейтинг найкращих супертяжів світу. І що ти собі думаєш, Усик, в цьому рейтингу знову ж таки посів першу сходинку. Ось так. Ну, така насправді історія вийшла дуже цікава. Поясів уже по факту немає, а наш чемпіон, наш Олександр Усик, як стояв на першому місці, так і стоїть.
0: Стрій ФМ.
1: 16:45 у Стрію. Далі нас чекає класна українська музика. Зокрема, Кола і Парфенюк. Лама. Діаманти, кохання. І просто зараз Козловський. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ.

0: Стрій FM.
1: 16:54 у Стрію, а тим часом на Стрийщині перевірили, як організоване шкільне харчування. Про результати почуєш у новинах рівно о 17:00.
2: Якщо любиш

0: 17.00 на Острії. Будемо слухати актуальні новини. Про все важливе розкаже нам Оля Новак уже зараз.
1: Вітаю далі про те, в яких школах Стрийщини перевірили процес організації харчування учнів, деталі ворожого удару на польському кордоні і як на Стрийщині відзначили День рятувальника. Більше у випуску. Зараз починаю новини з такої інформації. В Україну повернули тіла 252 загиблих військових, повідомили в координаційному штабі. За твердженням російської сторони, тіла можуть належати загиблим українцям, зокрема військовослужбовцям. Попереду процес ідентифікації.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: У двох ліцеях Стрийщини перевірили, як організоване шкільне харчування. Фахівці оглянули харчоблоки, меню, приготування страв та умови, в яких діти харчуються. Йдеться про Дуліпський і Мертюківський ліцеї. Нагадаю, з вересня учні усіх класів, усіх школах області отримують безкоштовне гаряче харчування. Більшу частину витрат покриває держава, решту – місцеві бюджети.
2: Новини України на Стрий.ФМ.
1: Ну а на Тернопільщині всім членам військово-лікарської комісії оголосили підозри у справі про майже 1000 фіктивних висновків. За даними прокуратури, лікарі оформлювали документи про нібито необхідність постійного догляду за родичами військовозобов'язаних. Це дозволило отримувати відстрочку від мобілізації. За такі висновки, за даними слідства, вимагали від 6 до 12 тисяч доларів. Сьогодні російський ударний дрон впав поблизу польського кордону в Волинській області. Про таке каже прем'єр Польщі Дональд Туск. Як зазначив прем'єр, дрон розбився неподалік від пункту пропуску Другуськ-Ягодин. А за його словами, Росія, ймовірно, атакувала автозаправну станцію, оскільки це був реактивний дрон, що швидко наближався до польського кордону. Польща піднімала в повітря винищувачі.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: І наостанок нагадаю, сьогодні своє професійне свято відзначають рятувальники. На Стрийщині привітали працівників ДСНС. Урочистості відбулись в Стрийському районному управлінні за професіоналізм, самовідданість і сумлінну службу. Працівникам рятувальних підрозділів вручили подяки. Такими були новини станом на цю хвилину. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: А ми говоримо про погоду на завтра. Синоптики на п'ятницю, 18 вересня, прогнозують дощ вже з 15 години. Температура впродовж дня сягатиме близько 19 градусів і в загальному день має бути досить таки хмарним. Вихідні будуть більш багатими на сонце, опадів поки що не планується, а температура в загальному сягатиме близько 19-21 градусу. Сьогодні у Стрію переважно хмарно, дощ обіцяли, немає. І щось мені підказує, що й не буде його сьогодні взагалі.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий.ФМ». У студії Ліля Квітка.
0: Шов тим часом третій тиждень навчання, а школярі вже почали їсти домашку. Де і чому так сталося? За 5 хвилин розповім. Дочекайся.
3: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 17:15 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрию ФМ, що в третій тиждень навчання, всього лише третій, а школярі вже почали їсти домашні завдання. Але не в Україні. Панікувати не треба, китайці здалися першими. Саме в Китаї серед школярів набрав популярності такий дуже цікавий тренд, мода ота нова. Буде якось вгамувати стрес від важкого навчання, діти почали їсти домашні завдання. Але йдеться тут не про справжні сторінки із зошитів, а про снеки з рисового паперу. Зовні це такі ласощі, вони виглядають наче міні-копії китайських підручників і робочих їхніх зошитів. Як смакує, не знаю, бо ж не перевіряла. Але, якщо чесно, китайці, ви серйозно? Ну, трошечки запізнилися з цим трендом, бо у нас уже давним-давно домашку їли собаки. І ще задовго до появи того рисового паперу.
0: Стрий FM.
1: 17:16 у Стрию, а вже далі розповім тобі про українську нашу бабусю, яка дала НАТО майстер-клас. Як це сталося? За 5 хвилин усі деталі.
0: Стрий FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: У Стрії 17.23, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. І знаєш, є люди, які їм постійно бояться чогось нового, незвіданого. Ой, краще не чіпати, ой, не буду, не треба. А є наші бабусі. І одна із них стала мега популярною в соцмережах. І все завдяки своїй сміливості. Історія така, що пенсіонерка натрапила на російський дрон. Він лежав на землі, жінка просто підняла його, зняла кутушку з оптоволокном, і таким чином безпілотник перестав працювати. Відео швидко розлетілося мережею, пише, що бабусі треба показувати на навчаннях НАТО, бо вона реально має знання, досвід і може навчити чогось корисного. Радник президента Флеш написав, що вочевидь бабця пройшла школу, ого-го, як треба. А мені здається, що треба просто визнати, що наші бабусі, от вони такі, їм, мабуть, тільки не стояти без діла, завжди знайдеться якась та й робота.
0: Стрий ФМ.
1: 17.24 у Стрію, тому захоплюємося героїзмом цієї бабці, сміливістю. Я навіть не знаю, що тут іще варто додати, але точно знаю, про що розкажу тобі за 5 хвилин. Чому інколи добре, коли все йде не по плану? За кілька хвилин розповім.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 17.33 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій.ФМ. Я припускаю, що з кожним бувало, коли щось йшло не за планом, а в результаті виходило навіть краще, ніж сподівалося. Так от, в цього чоловічка теж так сталося. Американець нарешті купив собі лотерейний квиток. Ну, знаєш так, абсолютно випадково це зробив і виграв. Виграв мільйон доларів. Якимось чином він гадав усі 6 чисел, ну і виграв в результаті головний приз – мільйон доларів. Але мені насправді подобається тут не сам результат, а те, як багато іноді залежить від малесенького рішення, яке ми приймаємо абсолютно без плану. От просто так сталося і сталося. Тому якщо сьогодні щось піде не так, як тобі того хочеться, не так, як ти цього плануєш, а може воно і на краще?
2: Погода.
1: А щодо погоди, я навіть не знаю, що тут казати. Ходжу, тішуся, що дощу немає, але якось воно так уже хмуриться, наче дощ ось-ось. Ну ось-ось, буквально секунду на секунду. Синоптики кажуть, що 30%. Ну, є така ймовірність, начебто десь щось може прилітати. Маю надію, що не встрію. Маю надію, що нікого не підвела, не обминула з тими прогнозами. Завтра очікується дощ. Це начебто інформація 100%. З обіду має накрапати. Температура завтра сягатиме близько 19 градусів тепла.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: 17:40 тут як тут, а отже саме час дізнатися пін-код, який я сьогодні загадала, а він був такий максимально простесенький, це 3, 4, 5. І з числа усіх, хто надіслали правильний пін-код, рандом обрав всього лише одного з нашого слухача, учасника. Це номер, який закінчується на 779, а отже мої вітання. Квиточки насилаю на Viber, а тобі хочеться нагадати, що наступна гра «Пін-код» на тебе чекає завтра. Тризначний пін-код слухай вранці в передачі «Ранок» із Христиною Сонце і вигравай свої класні подарунки.
3: Гучне закриття літнього сезону у Freedom Fest 2026. 19 вересня – великий лайв-концерт «Дзідзьо». Максимальна гучність улюблених треків. Пекотні мікси від DJ Артим, басейн, захід сонця. Не пропусти останній літній опен-ейр у цьому році. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
2: Стрий.ФМ. Острія 17:40, дві завершуємо робочий день в компанії класної української музики. Вже по рекламі почуємо Романа Скорпіона. Ой, мамо, від неї голова дурма. Козак Систем. 5 хвилин. Та Крістонько.

0: найбільше для тебе, для твого настрою. По рекламі «Сестри FM» – це радіо твого міста.
1: Реклама. Гучне закриття літнього сезону у Freedom Fest 2026. 19 вересня – великий лайв-концерт «Дзідзьо». Максимальна гучність улюблених треків. Спекотні мікси від DJ Artim, басейн, захід сонця. Не пропусти останній літній опен-ейр у цьому році. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Десерти «Бонжур» – чорниця та маскарпоне – 232 грами. Зі знижкою 36%.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті».
3: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: DFM.
1: Прощаюся з тобою, але ненадовго. Почуємося вже завтра рівно о 13:00. Усіх міцно-міцно обіймаю. Бажаю приємного теплого вечора. А ще хочу нагадати, що рівно 18:00 на тебе чекають актуальні новини. Ну а після лише найкраща українська музика для твого вдалого вечора. Почуємось завтра. Усім па-па.
2: Це була передача «День на 3FM».

0: Вітаю, це головні новини з Трояна з 3FM, студії Оля Новак. Далі про те, за що на Львівщині судитимуть посадовця ТЦК, яку військову допомогу Україні анонсувала Польща і яку українську стрічку покажуть на премії «Оскар». Деталі у випуску. 47 мобілізованих для покращення статистики. На Львівщині поліцейські викрили посадовця ТЦК. За даними поліції, полковник вносив до системи «Оборіг» інформацію про нібито призов людей, які на той час уже служили у війську. Таким чином, за версією слідства, посадовець штучно завищував показники виконання мобілізаційного плану. Йому повідомили підозру, чоловіку загрожує до 6 років ув'язнення.
1: Місцеві новини на «3FM».
0: А от колишнього голову Жидачівської районної державної адміністрації звільнили від кримінальної відповідальності в справі про незаконну вирубку дерев. За матеріалами справи, у 2019 році він дозволив видалити 700 дерев уздовж дороги Стрий-Тернопіль. Фактично вирубали близько 300 дерев. Збитки державі оцінили у 2 мільйони гривень. Миколаївський суд закрив кримінальне провадження через закінчення строків давності. Цивільний позов про відшкодування збитків залишили без розгляду. Водночас із колишнього посадовця стягнули понад 8 тисяч гривень витрат на експертизи.
1: Новини України на 3FM.
0: Польща планує передати Україні ракети для систем «Петріот». Про це пишуть польські ЗМІ. Загалом вартість нового пакета допомоги становить 50 мільйонів євро. Польському Міноборони конкретний склад пакета поки не підтвердили. Там зазначили, що передаватимуть техніку, яку поступово виводять з озброєння польської армії. Також Володимир Зеленський повідомив про новий пакет підтримки від Фінляндії, але його склад поки також не розголошують. Документальний фільм «Сліди» представить Україну на премії «Оскар». Стрічку обрали українським кандидатом категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Стрічка розповідає історії українок, які пережили насильство під час російської агресії і домагаються справедливості. Шорт-лист із 15 фільмів оголосять у грудні.
1: Місцеві новини на 3FM.
0: І наостанок цього випуску ще така інформація. Захисник із Пустомитівської громади на Львівщині Микола Тимків став повним кавалером ордена «За мужність». До Дня танкових військ президент нагородив старшого солдата орденом «За мужність» першого ступеня. Третій ступінь Микола отримав у 2016 році, другий – у 2025. Тепер він має усі три ступені цієї державної нагороди. Такими були новини на 3FM. Станом на цей час в ефірі працювала Оля Новак рівно о 19 годині. Наступний випуск, тож залишайтесь в нашій компанії.

0: реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: До школи, до університету. Почни з головного. Здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Піцу?
6: Ні-ні, суші.
7: Я хочу кебаб.
8: А може бургер?
5: Та навіщо обирати? В Лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
9: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама. Компанія «Галичина Захід» у селі Кавсько запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка та фіїнка. Дорогий стрий, 19 вересня хочу вас запросити на сімейний фестиваль, який відбудеться на стадіоні «Сокіл». А там буду я. Ага, і та там буду співати, виступати, набувати вас, і ви набуваєтесь разом зі мною. Запам'ятайте, 19 вересня, стрий.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Сир Гауда – Dutch Traditional зі знижкою 37%.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
3: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в ті, або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА. Не забудь.

0: Вітаю, це головні новини з Трияна. З Трия.ФМ у студії Оля Новак. Далі про те, які наслідки вибуху біля ТЦК на Стрийщині, які результати перевірок харчування у школах Львівщини і хто сьогодні святкує свої іменини. Більше у випуску. Вибух трапився біля ТЦК у Миколаєві на Стрийщині. Це сталося сьогодні близько 16:30. Поранення отримав військовослужбовець 2-го відділу ТЦК. Його госпіталізували до Миколаївської лікарні. Стан пораненого середньої важкості. Наразі на місці працюють правоохоронці, які встановлюють обставини події.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: На Львівщині тривають перевірки закладів освіти щодо організації харчування учнів. Інспектори Держпродспоживслужби у Львівській області перевірили вже майже 200 шкіл і в частині з них виявили порушення. Понад 60% порушень стосуються безпечності харчових продуктів, а близько 20% – дотримання санітарного законодавства. А тим часом тривають перевірки на Стрийщині. У 2 ліцеях Стрийського району перевірили, як організоване шкільне харчування. Фахівці оглянули харчоблоки, меню, приготування страв і умови, в яких діти харчуються. Йдеться про Долібівський та Мартюківський ліцеї. Раніше перевірили Моршинський ліцей, Станківську школу. Нагадаю, що з вересня учні всіх класів в усіх школах області отримують безкоштовне гаряче харчування. Більшу частину витрат покриває держава, решту – місцеві бюджети. На Стрийщині підбили підсумки літньої оздоровчої кампанії. Представники громад обговорили організацію відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій, зокрема за кошти місцевого та обласного бюджетів, а також відпочинок дітей за кордоном. Мова йшла і про роботу дитячих оздоровчих закладів, які діють на території Стрийського району.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: Сьогодні в Україні відзначають День віри, надії, любові і Софії. Цього дня вшановують пам'ять трьох сестер-мучениць та їхньої матері, які жили у Римі в 2 столітті. Імена дівчат символізують християнські чесноти, віру, надію і любов, а Софія означає мудрість. Тож, якщо ще цього не зробили, то маєте нагоду привітати своїх знайомих, які носять ці імена, з іменинами. А я нагадаю, що це були новини на Стрий.ФМ. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю спокійного вечора. Почуємось завтра о 8 ранку.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Піцу?
2: Ні-ні, суші.
3: Я хочу кебаб.
4: А може бургер?
5: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
0: Гучне закриття літнього сезону у Freedom Fest 2026. 19 вересня – великий лайв-концерт «Дзідзьо». Максимальна гучність улюблених треків. Спекотні мікси від DJ Artim, басейн, захід сонця. Не пропусти останній літній опен-ейр у цьому році. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строю».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі
1: Привіт! В ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка ТОП-10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольк-групи «Юко», про новий альбом «Фіолет», про європейський тур Жені Галича та багато іншого. Але для початку послухаємо пісню, що має великі шанси стати гітом вже у найближчому майбутньому. І це нова робота Христини Соловій, яку вона написала після паузи в концертній діяльності. Композиція має назву «Галіція». У ній співачка розповідає свою особисту, глибоку історію, в якій зачіпається тема чоловічої безпосередності. В майбутньому Христина Соловій планує випустити повноцінний альбом. А зараз слухаємо її свіжий сингл «Галіція».

Христина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подоляночки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і передпродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити впізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики, а вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває» особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «О Торвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію. Знову.

0: стрім конесеться вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний. Лівстрім конесеться вгору.
1: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо огляд найцікавіших музичних новин. Електрофольк-група «Юко» повертається на сцену після п'ятирічної паузи та готує для шанувальників особливий ювілейний концерт. Виступ відбудеться 13 березня 2026 року у київському клубі «Origin Stage» і стане святкуванням 10-річчя колективу. Це перша поява групи в повному складі після тривалого мовчання. Тож публіку чекає зустріч із головними хітами «Юко» та новими музичними сюрпризами. Квитки обіцяють невдовзі запустити у продаж, а деталі програми і спеціальних гостей тримають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропік Козирога». Платівка складається з двох частин. Перша об'єднує нові композиції, написані у 2023-2025 роках. А друга містить уже відомі слухачам сингли, що разом із новим матеріалом формують цілісну історію. Реліз поєднує особисті рефлексії з соціальними темами, зокрема війною та пошуками сенсу життя. Музиканти зазначають, що цей альбом – це спроба знайти баланс між інтимними переживаннями та глобальними питаннями. Він також є результатом тривалого творчого процесу, що тривав понад 2 роки. А зараз послухаємо перший трек з альбому «Тропік Козирога», що має назву «Розбіжності».

Фіолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить. Важка ділянка, топ-тем. Важка ділянка ТОП-10 знову в ефірі. І я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул метал-група «Карна» представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності, а вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річардс Гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція написана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Kiss, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бебко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Kiss готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі. Дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі «Важкої ділянки». Сьогодні

спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогорічному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12 листопада. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» слухаємо вищезгадану пісню «Будь здоров». З вами був Андрій

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Настрій FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Стрій FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

Кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чізбургер-меню з діпами, будь ласка.

не кохай, не кохай, як не віриш у кохання, перша фраза, як остання, перша і остання.